der skulle sæle. Jeg fik besked af min far, det var bare at pakke sig ud. Du får lære som sjøfolk end før, du må prøve at fejle. Jeg var

bort i skyggen, just in till bryggen. Far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge lett på små legge ut, og tog båden ut ifra strand.

siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra stranden.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

beskjed af min far. Det var bare at pakke sig ud. Du får lære som sjøfolk end før. Du må prøve og fejle. Jeg var

land. Der var jeg endda nyst, som jeg havde set for mig i drømmen. Og det tog jo lang tid, før unguden havde blitt.